0: Piirpauke ja Konevitsan kirkon kellot, joka löytyy Piirpaukkeen ensimmäiseltä yhtyeen nimeä kantavalta albumilta vuodelta 1975. Ja tässä Piirpaukkeen alkuperäiskokoonpanossa kuultiin Sakari Kukko puhaltimissa ja kosketin soittimissa, kitaraa soitti Hasse Valli, Antti Hytti löytyi basson takaa ja Jukka Vasama soitti rumpuja. Ja itse kappale, se mukailee Laatokolla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen sointia ja Kanteleella olet saattanut tämän kappaleen muuten kuullakin, sehän on semmoinen aika suosittu Kantele-biisi. Se oli siis päivän retrobiisi, päivän sankari Sakari Kukko Piirpaukkeesta. Esitti meille tämän vanhan klassikon. Mutta nyt kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. SVT-uutisten siirtäminen SVT2-kanavalta pienemmälle SVT24-kanavalle ei ole ammattiyhdistysasia eikä saa ammattiliittoa toimimaan. Näin sanoo Jane Anderson, joka on Journalistiliiton SVT:n ammattiosaston hallituksen jäsen.
2: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Hän kuitenkin tunnistaa kanavasiirrosta aiheutuvan huolen.
2: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt. Vi har inte blivit kontaktade i alla fall.
1: SVT-uutisten siirron taustalla vaikuttaa SVT:n pyrkimys lisätä näkyvyyttä verkossa. Näin kommentoi SVT:n viestintäjohtaja Naija Nilsen kirjallisesti Sveriges Radio Finskalle. Hänen mukaansa SVT Play on yhä enemmän SVT:n pääkanava, eikä kanavan siirto vaikuta SVT:n suomenkieliseen tarjontaan. Uusi kanava mahdollistaa SVT:n viestintäjohtajan mukaan uutislähetykset ilman keskeytyksiä. Toimittaja oli Elsa Mäklin. Naton huippukokous jatkuu tänään keskiviikkona Turkin Ankarassa. 32 NATO-maan tapaamiseen osallistuu Ruotsista pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Maria Malmer Stenengard ja puolustusministeri Paul Jonsson. Suomesta osallistuu presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomalaiset puolustusalan yritykset ovat mukana uusissa Naton puolustushankkeissa. Naton huippukokouksessa Turkissa suomalainen puolustuskonserni Patria on julkistanut suuren tela-ajoneuvohankkeen. Patrian vetämässä hankkeessa tehdään eurooppalaiseen käyttöön vaikeisiin olosuhteisiin ajoneuvoja. Myös suomalainen räjähde- ja puolustusteknologiayhtiö Forsit teki satojen miljoonien eurojen arvoisen sopimuksen merimiinayhteistyöstä Suomen, Saksan, Tanskan, Norjan ja Liettuan kanssa. Kai-yhtyeestä tutun Jakob Norgårdin eilisiltainen aaria Allsång på Skansen tapahtumassa sai seisovalta yleisöltä raikuvat aplodit. Norgård esitti oman version Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta Vöyrin murteella. Allsång på Skansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaa ja elokuussa lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, kello on 6:33 ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä Milla Eronen
3: ja minä Venla Rakkola.
0: Ja tämä lähetys muuten siirtyy vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa sieltä vaikka Sveriges Radio -sovellus appi soimaan tai tietokoneenkin kautta voi tietenkin kuunnella Sveriges Radio ja sitten Finska. Niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa aamulähetystä aina 9 asti. Ja tänään on luvassa monenmoista aihetta. Hetken kuluttua puhutaan lisää tuosta Ahvenanmaan kysymyksestä, eli Ahvenanmaan uudelleen militarisoinnista. Tämä on tällainen aihe, joka välillä tulee tuolta esille. Ja tällä kertaa se on sitten ollut tämä Nya Värmlands Tidning, joka on kirjoittanut tästä asiasta. Ja siitä kuullaan lisää hetken kuluttua. Kuullaan lisää myöskin tangosta. Tangomarkkinat alkavat tänä viikonloppuna tuolla Suomen puolella ja sitten käydään puutarhapalstalla fiilistelemässä, minkälaista kesäistä keidasta voi viljellä kaupungissa. Ja tänään muuten keskiviikkokysymys on, että miten suomalainen nimesi lausutaan Ruotsissa? Eli tästä puhutaan, eikö niin, Venla?
4: Näin tehdään.
0: Ja oletko itse saanut lempinimen, joka on helpompi lausua ruotsiksi, vai oletko kärsit vain siitä, että aina Erkistä tulee ärkki tai jotain vastaavaa? Meille voi soittaa, mikä puhelinnumero on.
4: Puhelinnumerohan on 087842400.
0: Eli soitaja kerro omista nimikokemuksista täällä Ruotsin puolella. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan. Täältä toivottavat Milla ja
4: Venla.
0: Hyvää huomenta.
5: Puhdin ja puhdes pohtin. Ton kulta läht Saame Radio ja tälle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
6: Efter 6 år av forskning på björn i renkalvningsområde vill Peter Andersson, projektledare för Idre Sameby, se en förändrad björnförvaltning.
7: Det som är mest påfallande på förresten det är just att man har fått se alla kalvar som har blivit dödade av björn. Då. Och inte bara en utan det är otaliga renkalvar.
6: Projektet gick ut på att märka björnar med GPS för att följa deras rörelser och sedan dokumentera vad som faktiskt händer i kalvningslandet och därigenom ge underlag till myndigheter.
7: Den kunskap som vi från samiskt håll eller från samebyn redan visste, det kunde ju de forskarna verifiera.
6: När björnen kommer upp på fjället under kalvningen kan den ta uppåt 3 kalvar eller renar om dagen. När jorden skingras skiljs kalvarna lätt från vajorna och blir lättare byten för andra rovdjur som exempelvis ung. Andersson menar också att man fått ny kunskap om vilka björnar som tar kalvar.
7: Ett exempel det här att en björnhona med årsungar, att den inte äter renar, att den inte tar kalvar. Det har man ju inte sett från forskningens sida tidigare och det visades under projektet. Vi hade faktiskt rätt. Det var björnhona med årsungar som också tog renkalvar.
6: Nu hoppas Andersson att studien leder till konkreta beslut om hur björnen ska förvaltas i renskötselområdet.
7: Det kan vara ett sätt att man har ett mindre andel av björn just i renskötselområdet och kanske en större andel på områden där det inte bedrivs renskötsel.
6: Intervjuade gjorde Merete Kuchmanen och jag heter Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
5: Riksdagen har sagt ja till regeringens skogsproposition som innehåller flera förslag till enklare regler för skogsbruket.
8: Det här förslaget med mindre samråd och kortare tidsfrister, det försämrar ju inflytandet för samebyarna. Vi ser det som en ökad risk för rennäringen att man inte får till en balans mellan skogsbruket och rennäringen. Marita Stinnerbom och jag är rennäringsnämndens ordförande och styrelseledamot i Sametinget.
5: Regeringen beskriver själva propositionen som den största skogsreformen sedan 1993. Bland annat ska vissa samråd förenklas, Skogsstyrelsen får en tydligare roll i överklaganden och skogsägares kostnader för inventeringar begränsas. Marita Stinnerbom är rädd för att rennäringen kommer få svårare att påverka beslut.
8: Man ska korta tiden från 6 veckor till 10 dagar och det här innebär ju egentligen att ingen som hinner reagera på när skogsavverkningar anmäls till Skogsstyrelsen tills att de fattar beslut. Det är en jättekort om tid och det det gör att det blir rätt så säkert.
5: Lantbrukarnas riksförbund, LRF, välkomnar däremot riksdagens beslut. Jenny Karlsson är regionordförande i LRF Norrbotten.
9: Vi har ju länge väntat på att få någon långsiktigt agera kring i skogen, för det är så himla viktigt. Skogen tar lång tid på sig att växa, så det är väldigt viktigt att regelverk och tänket kring skogsbruket är långsiktigt. Vi ser ju att mycket i den har förbättrats utifrån ett ägarperspektiv, och det är det som är vårt huvudsakliga spår.
5: Hon välkomnar också att Skogsstyrelsens roll förstärks.
9: Skogsstyrelsen är ju den myndighet som vi har att förhålla oss till, och då måste ju den myndigheten också ha något att säga till om. Det ska inte vara bara liksom tomma ord, utan det måste väga tungt vad Skogsstyrelsen anser.
5: Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
10: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Meitä jos chatta duoro juora dalla.
3: Nää eli juu jaka. Jotte kirjeklokti kun nolla mitä me jos. Lokti me me jos, tuo heist.
2: Okei, så dalla satt nästan
4: långt min dag.
2: Mun jaka me on la hui olo oppat. Luontos ja dolos arbedabis. Så just in case. Jag utnars gosse, pölgärlok, la jag inte hade hujolovåpam. Så vårstak, det gav jag in allihet ståkosin. Med lidje valda mangen just dörro jali hete tjadda, golmodinka.
3: Ni är byggt att lakta.
2: Ja.
3: Det var inte bara så, jag väntar.
2: Jag väntar. Aha, ja. Med lite nubba att tänka mitt.
3: Men jag vill börja så.
2: Börja så. Med lite att?
3: Nej, skjuta vapen.
2: Åh ja. Ja, mina alla dackar. Så, man lade han aja dallan vid den dörr och birra den går lem. Man håller mig då på då var värre aldrig dall. Men inte just chatta dörr och göra dalla.
3: Vånen.
2: Ja. Kun on moi chokoin.
3: Joo, näin liki. Pohdu juuri ruvossa, että näin liki joka johti, että kirjaklokti kun olemme sieltä majossa.
2: Joo.
3: Ja tein ne kolme muuten kyllä liki perikin.
2: Se on liki manna studiossa ja toki.
3: Oh, joo, on joo. Ja, liki kuin aila daimanna vuostak.
2: Joo.
3: Valti, mä oon noin mängin ja, eller unmusti, ei se mulla voit mängin ja mennä, että pohterit kirjaklokti.
2: Ja, men jag kommer att ge mannen olkos testa, ja, vela, ja, det var jag med akulose. Ja, var lagos.
3: Jo, jo, alltså, man har pallat nu att i citatuar och bara ikäm mot oss, alltså, ikäm häken.
2: Jag har mått det, så går det bara då oss, ja, att Tuoro kalkkabotet. Valla, okei, okay. I teorien. Just chatta tuoro vuonan. Meitä on jakalle poremus sädje vai stada vai bajake tänä vuonan leket.
3: Ei, mutta det är det. Spörska kallis kunna, men jakalle tälle vuonna sinne.
2: Ja.
3: Alltså, vuonna sinne tälle, det är en av ruva jousa. Just att tuoro, det är en av ruva jousa dock. Alltså, jag illa Är det vitt som att vi har olmutsa många en eller?
2: Ja.
3: Inte sant?
2: Ja, det är så vill. Ja, de har en Jakob. Jag heter Väramos.
3: Väramos är storstaden. Det går både att
2: Ja.
3: Hon har NATO-central och allt.
2: Ja, det är så vill. Oh, ja, så.
3: Det har tagit ner kostar att ju bipp mot. Det har tagit ner mat och tagit av det och kockade ju att ju.
2: Ja.
3: Och sliter ett bipp med.
2: Ja.
3: Jag tänker nu på att jag tänker på allmänt att jag sliter inte nå men du ska nu ta sig ta sig av ju ett berg.
2: Ja.
3: Att du måste ett bättre sätt att du har på dig koktet.
2: Ja. Mån av gullam att akko ja aja och stiga av gåde av hoppmerin den det går lä matelis våta sadjet berunit ja dodav ja matelis våta
3: ett nummer skottnit ja jag skjuter ut ett
2: ja men la dalla lärde att fjäxet att la
3: katcha men
2: ja
3: och en man
2: då la bojna
3: ja ja
2: ja då la ullo
3: sig man var ju man var ju rektor moské gå adja jakut parkiga den då
2: ligge rektor
3: ja moské skolan
2: Oh ja, hon är också den ligger uppe dig.
3: Nej, man är direktor den där. Moskéskolan, ja, uppe dig.
2: Ja.
3: Det är lite makten, det är varen, rosytan, man har med varra i.
2: Ja.
3: Aj, aj, aj. Hon var ju många in, man.
2: Man har tog gott av det just att lära sattnes. Den en gång, man är mycket gott jävla idag. Just lite adja av dig, att man är mycket, eller anyways, nagen jävla i många, att lite åt bara gå dit man är där. Var en Rosita säger att
3: ja.
2: Hästa, by the way.
3: Jag går dit på. Jag går dit på.
2: Ja, ja det är den Lidjeberg.
3: Ja, man jag lockt i mig by oss, du vet.
2: Okej, så där lär satt när den lockt i by oss av hästa.
3: Ja, man går ju alltid dit på. Jag går.
2: Var det gått då?
3: Nej, alltid med mor och Voljevjete, kaskajete, loktim.
2: Och jag hade någon mongolev att hon lägger bär långt min dag.
3: Nej, eller gjorde något att jag tjalig. Den är tjocka på olga eller babba loggni.
2: Alla jag går lite då då dolorsaken. Det är han, alltså alla han med telefonen av internet av mig. Alla just chatta i teorien. Jag chatta då då. Dalla utnar spjeven. Ja. Mille Boremos går la dalla om våke. Da han går mille på ham helt avhängigt av telefonen och där, ja. Internet där, ja. Vet lite de dagen?
3: Nej, det var bara mättaka. Och ju silla, ju så att ju det hade suka drattna alus eller men drattna alus. Man inte sett gott kaskett.
2: Ja.
3: Eller radio bakto.
2: Med den Orså Dalla dagar sova signaler idag?
3: Nej, det fungerar.
2: Och jag är i läggoskattaren?
3: Nej, guttamattan alla gick tack. Mot dem.
2: Ja.
3: Men man låg sova samma kte. Ekte dag kukta sova. Det var varin i Magalmus. Det man har med svirkpälla i Salohavarajten eller med jag får lägga.
2: Ja.
3: Det är lite upp av något. Står jag var det just att sova och uppe i kint. Kokta sova. Och det bort det ett fulla ge vidj. Och när det tappade det var.
2: Oh ja.
3: Jag går på dig på ett jag kör väl. Ja, jag men är vet det fulla ge på dig och vill kokta sova. Och då lilla nu vaisa lukte båten det tak sova och den linjaraka med kort sova snaraka.
2: Ja.
3: Det sova sen den där båten vaisa lukte sig vidj.
2: Jaha, så då tocke.
3: Ja, det tocke.
2: Det är man då det då. Okej, så utan man datla information om ett arp av.
3: Jo.
2: Ja, då jag vill han det här med ett litet dag att jag satt då och just datla han då innan lär han vänt sig att divna då tänka. Just litet många då och staden.
3: Det är kädda så då du nu.
2: Okej. Många går om att man har tagit ett golv.
3: Ja, golv. Ju sådana golv där börjar. Men mättaka golven gick en... Ja. Målsor väl då?
2: Ja. Den går Legos dörs och dagar lagra. Vad är våss av?
3: Lagra vattnet. Sitta en lagra med mat.
2: Ja.
3: Men det är nog att hon jakar att just juokka tapahtuva, että vaikka tehtiin, että muuttit piivit ja otan ei vaakko tuota.
2: Joo.
3: Men tällä aina se pieniäkin, kun just kun ettei saa ja kesättää mälkätä.
2: Joo.
3: Että maattaa juo luntuussa valtiin, että mit maattaa porrut.
2: Joo.
3: Tällä aina se, että timneitä.
2: Man matar var nagen dinka. Jag man det av. Så inte man det av en uppgå då Oslos. Den går då ligger må på digge. Det man har ju med varra.
3: Man har ju varit om det var öppet månad. Ja, skolemånad. Bereket.
2: Ja.
3: Ja, så kom mosken jucka jag gick då hos dem lippo. Ja, den gjorde vi med det skolan. Ja tätä kai me pippumuittasta.
2: Joo.
3: Kultaa pippumua. Se on malli pippumuittu.
2: Joo.
3: Ja maarefit ja malli ja kaukkuit ja pirkkuukalakap. Ja ootellut tältä saltiin tällä, että minkä pärä sitten hyökkää, se friisi vaksi.
2: Joo.
3: Ja samme ja pärä tätä, men tätä pärikä, men ei, vaikka me yskalkaa koko atsoa kuljiv.
2: Kok?
3: Ja, se on appat kokkalkaa kullit.
2: Eller
3: bara man valde ett sovko jag har gjort det eller fiskestakko jag har gjort det. Eller hur snabbt det? Nej, eller hur snabbt det?
2: Hä?
3: Jag ska ha låg och leva ett.
2: Jaha.
3: Att du virkmissuppåt eller kajnåt eller klänom kullet. Det kan jag ha kockkullet och mackkulliv. Silt ajbor och slukko.
2: Okej.
3: Där är man inte tänka mig att du mattigt. Du ska ha beräket.
2: Ja, lär han.
3: Tack så in. Ja.
2: Ja, den går man mot och ja, man har ju med det varje tovra i det.
3: Ja.
2: Man är inte antagligen, men man är inte tjuva när borget mängden, alltså med ett substans.
3: Ja, men det är mycket äldre till den då. Ja. Bara en mycket dag substans, men Men det är nog alltså bara det är dolo taket.
2: Ja.
3: Bara det lag mot det mitt gasjenis.
2: Ja.
3: Jag ser det lag och så låg hon just det drar så det mot det bevilja dimna lilla lovas. Mora dimna.
2: Men det då? Det är då går som vad du sa.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, men det går som så det.
3: Nej, ju. Det är så långt det. Nej, men det tog jag kan inte köja gebi, köja ge muro, kunna då gå undan.
2: Men det är rosho dolon eller?
3: Nej, men nej, nej men så kallt kan dolo taket.
2: Och ja. Och ja. Och ja. Nej, men den går mon. Och så där med det just ille gott eller Mätik, de lär ologon, jag rasho goda, jag ber rasho. Jag går stå tolo, ej, så att tolo var hans väg.
3: Nej. Jag tycker tolo, tack. Kolla tolo, vajtju. Stor tolo.
2: Ja. Nej, men jag kommer lov läka om ologon går lär rasho om jag dolle mig divna.
3: Ja, visst.
2: Men jag dolle går mot ögda lite, han blir av jag sån. Men den går, den matar han hoj och lov. Ja, men jag har mått en stor generation. Mått en hojolo.
3: Ja, ja, ja.
2: Kockt och Birgit. Men mot generationen. Alltså, men jag har med lite vad jag låter om dina där Birgit skillsajt. Måla vad jag låter om det. Men jag har gjort det. Så det är att London och Rutt Vesom och Ikev. Jalli. Iga gåsak mått London läket.
3: Så ligger jag kavallet runt den och rått.
2: Ja.
3: Det är så mycket.
2: Men en dag.
3: Men en?
2: Ja.
3: Nej, men vi ser på det här landet. Det går så kallt gasfall det köpte.
2: Ja.
3: Men det är det med utgjorda.
2: Ja.
3: Uff.
2: Det är så vill.
3: Kedel, kedelig. Man låg in i blunt olmorsen, asfalt olmorsen.
2: Ja, men jag kommer att lave dagar hybrid eller? Nej, man är inte. Ja. Okej. Okay. Nej, man går till det bär den en går lära med man av ajadalam hur och lodan blir datorer och blir gäller ju sätta dockar kris i situation med mig. Ja, då tar att man hatt och batter ett londo i gäller varra ber tjekke dockar
3: goda del av kacho.
2: Ja.
3: Kapa huk.
2: Ja, okej, okay. Vad stack kokt och gamla man orma. Vad står det av Joslav? Pratar dem dock.
3: Vad står det av det kalma?
2: Okej.
3: Det vill jag tala om att det har tött nytt lagt eller förstikt.
2: Ja. Men det är just mina nille lagt där eller förstikt.
3: Ja, då har du ett problem.
2: Åh ja, okej.
3: Du må gatt ett kompani Lauritsen.
2: Kompani Lauritsen? Ja, jag må... Ja, då må jag gå. Då må jag läsa. Okej, men jag må innan lära att jag har data jag har bostått. Så må innan lära någon att jag har data. Man ser att de kan göra att jag har data jag har bostått. Går det att gå med då valda då? Just går det att gå med då allmästa?
3: Nej. Nej, man har då att gå med då går det. Eller han var en valdamo.
2: Okej. Jo, så med stånam av metsenkörevå, det här tog dalaga vaste ditt, jag snurkade
3: ditt. Nej, det är en körevitt kolme. Just det där var laktak, kuren. Men just det där var fradna dubbind. Det var det där. Men just det där var ålvaktu. Det här tog ut kolme körevitt.
2: Oj. Igår så kämpade jag ett lag av och gav loggev lavke tjatjes.
3: Ja, kanske har vi just det där och råkade den jävla.
2: Åh ja. Går du då av det då?
3: Nej, det var nog man kämpade. Jag gav det. Jag gav det. Jag gav det med gemet då.
2: Ja, okej. Okay. Just Dålvåda skojvis, det hatt då rastig joggov. Da är matet tjovot joggobadjel. Jo stor tjovot, det illa skojve.
3: Ja, jo, mot det målet. Det är just det äbok. Men mot det är matet...
2: Just det äbok?
3: Kros av taket. Det är bara så. Eller tjolokot. Jag just det, jag kan mitt upp det där. mata kan nog att det jag tänker att det matcha då.
2: Lägger du sönder kan då?
3: Nej, du ska ta åket då.
2: Oh ja, okej.
3: Okay. Okay. Men matcha då?
2: Ja.
3: Just jag mig det suktas matcha då. Det har du bara gatt då. Det går ju om man har vill det där var fint.
2: Ja, okej. Okay. Galaga get åt gatni da odol lägga chachev selebi.
3: Och då står flebbe. Ja, men illa bara gatni, men det är ju också. Kan vara lotte eller med det där burre tapet att gå. Flebbe chachev undoj. Poste för varm eller gatte lägga sig.
2: Mm.
3: Så lodde den där gatte, det väl. Eller ju också. Det där burre tapet.
2: Ja.
3: Jag var lite gatni, men okej.
2: Oh ja. Ulmus i galka varin huvudet ja rådjat.
3: Ja, räkest ja, det är sannis.
2: Ja, men en dag.
3: Skulle rådja det jag rådja räkest det. Du ska ge att de bedobber en kulle det där och det är jag ju och kall hände.
2: Och jag nåt det.
3: Ju och kall tappat upp.
2: Okej. I går sak ologon gottjot kolla det var manno. Det måste ha gjort uveja.
3: Nej, det blir tull. Jag vill med mamma och gett ut och sånt. Jag vill ha en att jag är uvesjukdom.
2: Och då går tält av gällig tjubok av tjeggi. Ja, och går inte dit. Det är det jag har gått av dit just bäsa. Och då är det
3: Jo, eller ja, jag tänker att jag sammanlackar jag till 1894.
2: Och någon dag då? Jukka bara. I galka balaga i tallet?
3: Nej, väldigt ut.
2: Ja. Ja, men då på då var det?
3: Det är så unnyttbart att jag har en vansade det är väl vårstöttet. Jag nu ber det att jag var kattnig balaga.
2: Ah.
3: Katnia ja urutis. Katnia urutis avad se palakai miltä.
2: Ja. Ulmus vieri de matet atjemi av rupto badai lopas alagoi rokot.
3: Nej. Kut mongta atjemi av rupto lokot.
2: Nej, nej.
3: Lokot monta vappa.
2: Nej. Jo skoj vi vojna, det var det uropt och bad av vadset vej i tjovo.
3: Kachal vi skosula. Man gjorde att skoj vi vojna och det gällde kachal bilda. Men sitta.
2: Ja.
3: Det var ålder på Rimus.
2: Ja.
3: Men ju skoatta i sången så kan det ju vara vadsa. Att vojna. Att i tjovo.
2: Ja. Vi så vill. Gud och nav.
3: Okej.
2: Ja, tack lika jag.
3: Ja, borre.
2: Ja. Gud og god body. Men nå egentlig takk om da hun måtte bare...
4: Så det er sånn rutine, du nye.
2: Nei, men... Hva har bjellet gullet?
4: A curse. De er det så mye veldig laket, du.
2: Ja, så ikke da.
4: Nei, må du ikke.
1: Gud og guldali. Just du innan Ajadosa, jeg li tøygodisa. Kjallest av midji, appen NRK Radio. Ja, NRK er øyvedøy med ditt gjeld. Jan Roger Østby.

Kaunas hamnirådgivaren Särnie apps när Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i kultel urmas Särnie samieradiovistia. Vuelmas alkoasairosna Sveriges Radio appsne. Det sök dle samien i kultel samieradioven Särnie.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken feg och lat fördömer vaggan som dig välft och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

tycker du att graven är för djup, Novelan? Så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en söv, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halkom sen i graven fritt vid afton.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+. I

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, det seglet som jag sitt.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm-hmm. Hej. Ja, den 8 juli. Det är en lite speciell dag det där, om man är intresserad av historia. Jag satt och lyssnade faktiskt. Det finns ju så mycket på våra olika hemsidor, och en av de här historiepoddarna som vi har handlade om Nyköpings gästabud. Ja, det där var ingen trevlig historia. Ja, den är spännande. 1319 så väljs nämligen en 3-årig kille, Magnus Eriksson heter han, till svensk kung vid Mora stenar. Så gick det till på den tiden. 1319, smaka på det. Ja, 2 år dessförinnan så hade man upptakten till det hela, för då fängslade nämligen hans farbror, Birger hette han, sina 2 bröder, varav en då var pappa till den här lille killen. Ja, han satte in dem i en fängelsehåla i Nyköpings hus, och där blev de sittandes. Huvva. Ja, men den här lillkillen då? Ja, han var kung under väldigt många år och fick sitta kvar på tronen ända fram till 1364. Han var alltså 45 år på tronen, och med det blev han den kung som har suttit längst i Sverige. Fram till dess att vår kung, Karl den 16 Gustav, den vi har nu alltså, har regerat längre än så. Han har rekordet nu. Det är bara att gratulera, tuta och köra. Ja, jag tyckte bara kunde vara en liten rolig grej att nämna, i det att jag då vill lyfta fram att det finns väldigt mycket på Sveriges Radios hemsida att lyssna på. Gå in och ta en närmare titt. En del av er vill till och med ha nyheter, kanske till och med lite sport. Men kom alltid tillbaka till P4 Plus efter den lilla utflykt. Här kommer nu Shocking Blue och Venus.

0: Thank you.
1: Ja, det där är jubel för Peter Frampton. 1976 så stod de upp i och skrek när han har varit på scenen. Och så hade vi från 79 Thomas Ledin med klassiken Vi ska gömma oss i varandra. Shocking Blue hörde vi först, Venus från 69. Nu till en av de här artisterna som vi kanske inte har hört så mycket om i Sverige. Och klart, är du från Italien eller Argentina eller Spanien så kan du nog mycket väl ha hört talas om denna dam som gjorde bra ifrån sig. Hon gick tyvärr bort redan 2021. Det är ganska exakt 5 år sedan som hon lämnade jordelivet. Jag talar om Raffaella Carrà som var en av de kanske mer framstående italienska tv-personligheterna. Med allt vad där tillhörde i början på 70-talet, stora ögon, välsminkad och med en vacker frisyr, så tog hon folk med storm och spelade in skivor och mycket annat. Vi ska höra en av hennes låtar som kom senare på 70-talet. Och på tv och i film så fick hon också möta många av de riktigt stora. Det var ju Martell och Mastroianni och Frank Sinatra med flera. Men så småningom då så var hon också med på tv och som tv-värdinna eller som värd programledare så var hon aldrig sen med att plocka fram just kvinnors utsatthet och mycket annat. Och som sådan blev hon också väldigt känd för att hon kämpade för många i samhället som ansågs då kanske tillhöra minoriteter. Även när hon gick bort så uppmärksammades hon framförallt på Venedigs internationella filmfestival 2021. Då fick hon ett riktigt fint pris och redan dessförinnan hade hon fått flera stycken sådana som stod på hyllan. Raffaella Maria Roberta Pelloni hette hon egentligen och som artist på platta så kom hon ut med den här låten 1978.

Det var en Element med If I Can't Have You. Ja, det var en låt som faktiskt bytte med Bee Gees. Var faktiskt folk som sa att det är lite för mycket Bee Gees just nu, så ni får sjunga en annan låt. Och både den låt som Bee Gees så småningom sjöng och den som hon sjöng här blev ju jättehits 1977. Sam Cooke med Cupid från 62 och Spandau Ballet med Gold har vi också hört, kom 83. Och Raffaella Carrado med Affar l'amore comincia tu, tror jag man säger på italienska, 1978. Följ med till Eurovision Song Contest 2000. Hur många av er minns var det hölls någonstans? Ja, tänk efter nu. Året dessförinnan, vem vann 1999? Jo, det gjorde Charlotte Nilsson. Ja, heter ju inte så nu längre då. Men Take Me To Your Heaven sjöng hon. Och det gjorde att vi i Sverige fick arrangera Eurovision Song Contest här i Stockholm. I Globen. Närmare bestämt, och Katte Salström och Anders Lundin var programledare. Den 13 maj exakt gick detta av stapeln och då var det väldigt många länder som var med. Och på tredje plats det året så kom faktiskt Lettland med en låt som heter My Star. Tvåa, ja, jag tror att det är deras bästa placering någon gång faktiskt. Ryssland, 155 poäng, men det var en ganska det var inte stor spänning för att danskarna, ja, de drog igång redan från början. Det var Olsen Brothers som tog ledningen direkt och höll den genom nästan hela omröstningen. De slutade på 195 poäng med Fly on the Wings of Love.

finare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är kort.

Ted Gärdestad, och vilken helg idag. Det är musik som han och brorsan Kenneth fixade till. Vi ska se här årtalet för den där. Det var 1973. Kirsty MacColl, There's a Guy's Work Down the... Och just det, den där långa titeln. Vänta, ska vi se om jag klarar av att dra hela den här nu. Ska vi se då. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Ja, visst kan man göra det svårt för oss presentatörer ibland. Ja, Kirsty MacColl i alla fall. Och det var 1981. Och så hade vi med oss Carl Anton. Vet ni vad han heter i efternamn förresten? Ja, Carl Anton Axelsson. 1965 var året här. Han hade strax dessförinnan väl blivit känd hos Lennart Hyland. Och så småningom fick han ju sitt eget tv-program med Carl Anton Vita Bergen. Men han är ju också konstnär. Och jag vet att han här i juni hade vernissage och visning någonstans i Sörmland av sin konst. Så att även om det är lite tyst om honom så är han fortfarande aktiv. Denna man som väl, ja vad är det han är? Han är 93, ska han väl fylla i år om han inte redan har gjort det. Och så hade vi med oss ja, den här låten om maskros och kärdoft. Förlåt, jag ska ju presentera låten också från 65. Och allra först Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love från 2000 års Eurovision Song Contest som de vann för Danmarks räkning. Här kommer nu Sonja Hedenbratt i en tidig inspelning från 56.

Det är Stevie Wonder med For Once In My Life. Stevie Wonder som nog många saknar på scenen. Det var ett tag sedan han var på besök i Sverige. 1976 var året för den här låten. Inte alls. Jag ger fel årtal här. Det var faktiskt 1968 redan. Ja, tiden går. Fly Like an Eagle med Steve Miller Band har vi också hört från 76. Och så hade vi Sonny Hedenbratt med oss med I Can't Give You Anything But Love, 1956 års inspelning. Nu så tar vi och avslutar den här timmen med Peter Lundblad, Lika blå som dina ögon. Ja, den spelar vi inte så ofta kanske. Det var en av hans tidiga inspelningar det. Kom 1973.

Han har två takt med Alois Hansson. Räck mig din hand. Och den här sjöng Alois in, ska vi se, 1978. The Loving Spoonful, The Summer in the City kom 66. Och förra timmen så avslutade vi med Lika blå som dina ögon, Peter Lundblad. Med inspelningsår 1973. P4 Plus ska nu rulla vidare med det som aldrig blev. Eller jo, det är faktiskt inte sant. Det blev så småningom en teenage opera, men kanske inte i riktigt så stor utsträckning som man hade tänkt sig. Keith West och gänget gjorde ju den här excerpt from a teenage opera. Ja, den spelades in 66, men det var 67 som den här låten nådde sina riktigt stora höjder. Men det skulle dröja ända fram till 90-talet någon gång, då man faktiskt lyckades få ihop de andra låtarna som fanns med och hade lagts på is. Det var ett projekt då som fick namnet A Teenage Opera. Och så småningom sattes den faktiskt upp som en scenversion, men det blev inte mycket av det heller. Men just det här stycket då fick ju faktiskt lite grann kultstatus 1967.

Det där var The Mamas and the Papas. I Saw Her Again heter låten. 1966, ja, och Paper Lace, In the Morning, Morning of My Life, kom 71. Och så Keith West då, samma år som The Mamas and the Papas, fast populär först 67. Excerpt from a Teenage Opera hörde vi. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson och vi ska nu lyssna på Apokalyps. Då går vi till 1992 med låten Gunga.

0: Vrama maldas dopash pejekta i tumeshunen e mai aktualne nevimata katar e romani i redakcija. Me kondavtu me agjesut ne nevimata agjesim u Adam Parno Shope. O isha i të del qudne patretura per romka i si stereotipicine taj qore, taj kado si qudno, penelo tërnoshavo Jono Jakovic anda Haninge.
1: Vi inte så, ska man säga, vi inte så olika från andra, vi normala. Så det, varför ska det vara en skillnad på AI-bilder av oss och andra?
0: Radio Romano kerdasketane skusa i kaver nationalne minoritetne redakcija ando švedsko radio, sar some radion men radio te SR Finska, je krodi peka e manglepe, katare duj maj normalne oj firme ando švedo te keren fotografične patretura pa e rom, taj kaver nationalne minoritetura angla pesko ker, pe buči taj familija. Kanao oj si kada se kero mes sas čudne patretura, taj doška eko doša i ta velike nazdino dosta but informacija, kana manglas pe e patretura penel roditorka pe media andi oti Bors universitet e Marit Jakola.
2: Det, man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter. Det är främst romer från östeuropeisk kontext skulle jag säga. Bilder av husvagnar, tillfälliga bosättningar, förfallna hus bakom. Det är en väldigt ensidig bild som kommer fram. Men det kanske kan ha att göra med att man inte har gett mer information till AI. Att AI, det här verktyget, har haft det svårt att placera gruppen i rätt geografisk kontext, alltså Sverige. Jag tror att det hade blivit lite bättre.

Ja, god middag. Klockan är 13 och nu är P2, P6 och i Sveriges Radio Finska är det dags att sätta igång Sveriges Radio Finskas eftermiddagsprogram. Och det ska vara såklart på finska. Det heter Silvisi.

0: Treasure of Finskan iltapäivässä siinä Luiseva Luisa-niminen kappale, ja Rosita Luu esiintyi meille siinä. Jatketaan seuraavaksi lähetystä Ahvenanmaa-aiheella. Tuo kesäkuun loppupuolella Nya Wermlands Tidningeniin kirjoitettu pääkirjoitus on tosiaan herättänyt saarella keskustelua, ja jatketaan juttua tähän liittyen. Pamela Taivassalo jatkaa.
1: Militarisoikaa Ahvenanmaa uudelleen ennen kuin Venäjä tekee sen. Näin kuuluu Nya Wermlands-Tidningen lehden pääkirjoituksen otsikko. Kirjoituksessa sanotaan, että Gotlanti on tärkeä Itämeren turvallisuuden kannalta, mutta Ahvenanmaa on vähintään yhtä tärkeä. Kirjoituksen mukaan Ahvenanmaan sopimus vuodelta 1921 on menettänyt merkityksensä.
2: Den ledare och ledare så får man förstås skriva precis vad man vill och tycker.
1: Susanne Simolin on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Ahvenanmaan rauhaninstituutin johtaja. Hän sanoo, että tällaisia ajatuksia nousee esiin aika ajoin.
2: Och den här typen av tankar kommer ju upp lite med jämna mellanrum. Så jag kan väl egentligen inte säga så mycket mer än att statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att och tillsammans med NATO i diskussionerna att Ålandsstatus som den militariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort. Och jag kan också säga att det betyder ju inte att öarna är oförsvarade, utan det finns ju planer och regleringar för hur man kan göra det i det fall att det skulle behövas. Så frågan kommer säkert upp igen. Jag kan också säga det, att den här frågan har så väldigt många bottnar och dimensioner. Alltså det är inte, Åland kan inte rakt av jämföras med Gotland, för det är en helt annan historisk situation. Och de här avtalen och den logiken som ligger bakom vad man har gjort med hur man har stiftat regleringar kring Åland.
1: Simolin toteaa, ettei tämä tarkoita sitä, että saaret olisivat puolustamattomia, vaan niiden puolustamiseksi on olemassa suunnitelmia ja sääntelyä. Jonas Back on Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä. Kysymys Ahvenanmaan uudelleen militarisoimisesta nousee esiin säännöllisiin väliajoin.
3: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och sådär, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken, utan det är som det är idag och ingen driver nu på några ändringar i det.
1: Tycker du att man borde?
3: Jag har den inställningen att jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man liksom får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering. Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att jag menar, det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet, och nu ser det ut annorlunda idag. Jag menar, det här med befästningar till exempel, så inte tror jag att någon är intresserad av eller kommer att bygga något liksom kustfort här, utan det är ju helt andra saker som det handlar om idag.

0: Hörde, gemene ålänning, är man rädda för ryssen?
1: Nej, jag tror att det är samma som president Niinistö sa här för några år sedan i en intervju när de frågade om han är rädd. Så inte är det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina. Och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol, att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom, att man förstår att det kan gå på skit också i de här delarna av världen.
0: Kukaan ei varsinaisesti pelkää, mutta ihmiset ovat tietoisia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. He suhtautuvat asiaan realistisesti ja ymmärtävät, että asiat voivat mennä huonosti myös tässä osassa maailmaa. Näin sanoi Ahvenanmaan reserviläisten puheenjohtaja Jonas Back. Pamela Taivassalo, Sveriges Radio Finska.
2: Iltapäivä. Sveriges Radio Finska.

0: Where is Helsinki?
1: Helsinki is in Finland.
2: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Det här är Christer Stor som vi hör jojka Umeälven. Och det hörde vi tidigare i förmiddags när dagen inleddes. Men nu är vi på plats på Bildmuseet i Umeå där intresset är enormt och lokalen fylls av forskare, ungdomsrepresentanter, politiker och andra som vill ta del av Sveriges första stora forskningsantologi om samernas historia. I flera hundra år har den svenska staten fattat beslut om samiskt land, kultur och kroppar utan samiskt samtycke. Och ändå visar tidigare undersökningar att många svenskar fortfarande vet väldigt lite om samernas historia. Sverige är dessutom sist i Norden med en sanningskommission om hur staten behandlat sitt urfolk, samerna. Idag den 4 mars överlämnas den första av tre volymer från sanningskommissionen för det samiska folket. Forskningsantologin Marken, vattnet och tankarna. Konsekvenser för samer av svensk politik. Men vad visar forskningen? Och vad ska regeringen göra med resultatet? Och vad betyder detta för framtiden i svenska Sápmi? Vi sänder veckans utblick av Utblick Sápmi direkt från Bildmuseet i Umeå. Och jag heter William Stenvall Zetterström. Forskningsantologin som överlämnades idag omfattar 36 kapitel och sträcker sig över 22 olika ämnesområden. Från statens användning av rättssystemet för att ta mark till skogspolitikens påverkan på renbetet och vidare till rasbiologi, språkpolitik, museisamlingar och psykisk hälsa. Antologin har tagits fram inom ramen för kommissionens uppdrag att kartlägga och synliggöra övergrepp om kränkningar mot samer samt analysera de långsiktiga konsekvenserna av svensk politik. Tidigare idag överlämnades volymen till regeringen, Sametinget och Saminorra vid universitetet i Umeå. Intresset var så stort att kommissionen fick byta till en större lokal för att rymma alla deltagare. Och vi ska höra hur det lät när sanningskommissionens ordförande Lena Nyberg lämnade över antologin och hennes reaktion efter ceremonin.
2: Och här kommer en mycket begränsad del som jag därmed överlämnar högtidligen till kulturministern, till ordförande i Sametinget och till ordförande i Saminorra.
3: Tack Lena. Tack.
2: Det känns både högtidligt och väldigt fint att få göra det, därför att det här är en kunskap som verkligen behövs. Vi märker ju när vi jobbar med arbetet inom ramen för Kommissionen för det samiska folket att det fattas väldigt mycket kunskap om samers historia, liv, allt mellan kultur och språk. Och den här antologin visar på bredden av frågor och den visar också hur väl det behövs kunskap.
4: Ni inom sanningskommissionen då menar att den här forskningsantologin, Marken, vattnet och tankarna tecknar en mörk bild av hur samer har förtryckt generationer. Vad hoppas du att forskningsantologin kan bidra till?
2: Jag hoppas att den ska bidra till förändring. Men i grunden så handlar det ju om att det ska vara en kunskapsbas. Det här ska kunna ligga som grund för de förändringsförslag som både kommissionen kommer att ta fram, som vi kommer presentera under hösten. Men jag hoppas också att det kommer att leda till förändringar som regeringen kanske kan göra, men också på regional och kommunal nivå. För det är ett stort förändringsbehov, ett stort förändringsarbete som behöver ske, så att vi lever upp till mänskliga rättigheter för vårt urfolk i Sverige.
4: När du pratar om förändring, då vad tänker du mer konkret?
2: Ja, rätten till sitt språk till exempel, att samiska barn ska lära sig samiska, att man ska kunna spegla sin egen kultur, att man har en museistruktur, att man har resurser att spela teater. Men det handlar också om det som vi precis har lyssnat till nu, hur man ska kunna använda skogar, hur man ska kunna använda renbetesmark, och det handlar om inflytande för samer, hur Sametingets inflytande ska se ut i Sverige.
4: Forskningsantologin då innehåller 36 texter skrivna av drygt 50 författare, omfattar 22 olika ämnesområden. Vad händer på sluttampen nu?
2: Ja, vi har två volymer till. Alltså, hela vårt arbete bygger på tre volymer. Det här är forskningsantologin som var den första. Den andra kommer vara en berättelsevolym där 300 samer runt om i hela Sverige har fått möjlighet att presentera sin livshistoria och förfäders livshistoria. Och sen så handlar det naturligtvis också om det slutliga slutbetänkandet där vi kommer att både ge en historisk beskrivning, konsekvensanalyser och lägga förslag. Så vi fokuserar väldigt mycket nu på konsekvensanalyser och lägga förslag.
1: Vår reporter Anne-Laila Blind-Petersdotter pratade även med kulturminister Parisa Liljestrand direkt efter att hon tog emot forskningsantologin.
5: Men jag tror att det är viktigt nu att tänka på att det här är ju en del i det hela betänkandet som ska lämnas över till regeringen till hösten. Jag tycker att det har varit väldigt fint att få vara här idag och ta emot den här personligen. Jag ser fram emot att läsa den. Och så ska man komma ihåg att det här är ju en viktig del i hela betänkandet som också möjliggör för människor att öka kunskaperna kring vårt urfolk men också hur situationen har sett ut i Sverige över tid men även idag.
4: Hur kommer den här forskningen då att påverka regeringens prioriteringar framöver?
5: Det är ju lite för tidigt att säga. Vi har ju tillsatt den här sanningskommissionen för att vi tycker att det är viktigt att vi lägger fram på bordet hur situationen ser ut för vårt urfolk, samerna, och hur det har sett ut historiskt men också idag. Och det är ju, som jag var inne på i mitt anförande, så tror jag att vägen framåt måste ju präglas av dialog, av samarbete för att vi ska hitta vägar framåt. Det är ju absolut så att det kommer alltid att finnas målkonflikter som behöver hanteras på olika sätt. Men jag tror att det bästa sättet är ju också att man kan ta tillvara på den samlade kunskap och erfarenhet och forskning som ju faktiskt finns här idag för att också peka ut vägen framåt.
4: Och hur kan det här samarbetet se ut då?
5: Ja, det får vi återkomma till. Det är ju för tidigt att säga.
4: Hur ser tidsramen ut då mellan slutbetänkandet kommer i slutet av september och konkreta politiska beslut? Hur snabbt då kan samiska företrädare och allmänhet då förvänta sig faktiska åtgärder?
5: Jag förstår att det finns en väldig längtan och en förväntan på att det här ska gå fort naturligtvis. Samtidigt så ska man ha respekt för att precis på samma sätt som det har tagit 4 år att komma fram till betänkandet i sin helhet så kommer också regeringen behöva tid att bearbeta betänkandet. Det behöver vi alltid göra och bereda det naturligtvis men också titta på vägar framåt hur man ska omhänderta det på bästa sätt. Så det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om.
1: Bakom antologin står drygt 50 nordiska och internationella forskare som beskriver konsekvenserna av statens politik och relationen till urfolket samerna, samiskt land, samhälle och kultur. En av redaktörerna är Jonas Monnier-Nordin som också är ledamot i kommissionen. Du är docent i historisk arkeologi vid Stockholms universitet och arbetar nu senast med den samiska historien i Syd- och Mellansverige. Vad är det mest förvånande eller överraskande som har kommit fram i arbetet med att ta fram den här antologin?
6: Ja, det är en bra och svår fråga. Det som kanske skulle vara mest överraskande är väl bredden. Engagemanget från allt från arkeologer till naturvetare, socialmedicinare, geografer, glaciologer som tillsammans med renskötare och ja, jag kan inte ens omfamna bredden på alla som har varit med och skrivit. Det är ju som sagt knappt 40 kapitel med drygt 50 författare. Så vi täcker in alla vetenskapsämnen som finns vid svenska lärosäten.
1: Har det varit enkelt att få en bredd i forskningen eller finns det luckor i den här forskningen som har kommit fram?
6: Bredden har inte varit problem för den har så att säga anmält sig själv. När vi skickade ut inbjudan till alla lärosäten att skicka in bidrag så kom den av sig självt. Men vi kan ju se att det finns sidor som vi saknar. Och jag ska säga att vi är väl fortfarande i en fas av att ta till oss resultaten även om vi arbetar med det här under de senaste åren. Man kan väl konstatera att det är en viss slagsida åt Nord- och Lulesamiskt område. Det är en viss slagsida åt renskogen, om jag tycker mig så. Vi saknar väl en del forskning kring sydsydsamiskt område, kanske kustlandet om vi ser det geografiskt. Jag kan tänka mig att det är många andra ämnen och discipliner som skulle vilja se ännu mer, ännu bredare och djupare studier. Men än så länge så har vi täckt in ett väldigt brett område, skulle jag vilja säga. Man ska komma ihåg att en inbyggd begränsning i sånt här arbete det är ju att vi är hänvisade till den svenska statens politik. Men som vi alla vet och som lyssnarna vet är att Sápmi är ju större än den svenska statens gränser. Så det har blivit en begränsning i att vi inte har kunnat gå in aktivt i det som gäller på finskt område, ryskt område, norskt område.
1: Men finns det någon problematik att de här vita fläckarna så att säga finns eller inte? Att det är brister i forskningen, i liksom kommissionens arbete framöver?
6: Nej, det tror jag inte, annat än att det är ju forskningsuppgift att visa på brister för framtida forskning. En risk som finns är naturligtvis om det av någon anledning inte blir, det blir begränsning i forskningen. Och vi kommer ju efterlysa det tydligt att det behövs ju mer forskning inom väldigt många områden. Men det är ju nästan upp till kommande generationer och till våra författare i den här antologin att vid nästa forskningsprojekt eller nästa samarbeten går vidare kring de ämnena.
1: Du sa att det har varit ett stort intresse att bidra till den här antologin, och inför arbetet med antologin så fick lärosäten och organisationer inom samiskrelaterad forskning skicka in abstrakt som ni sedan har granskat och valt ut. Hur har den processen gått till?
6: Jo, det gick in så att vi skickade ut en bred inbjudan. Meningen var att alla som är aktiva som forskare, men även emeriterade, det vill säga pensionerade, men folk som har forskningsbakgrund. Det här är ju en ren forskningsantologi. Så man ska bedriva forskning inom de olika fakulteter som finns i universitetens lärosäten, inklusive arkiv- och museisektorn, samt konstnärlig forskning. Så det betyder att i huvudsak har ju alla en doktorsgrad eller doktorander. Nu kan man tycka att det är en petitess i sammanhanget, men det är en slags grund för god forskningssed. Sen har alla bidragen granskats av en anonym granskare, och vi har haft dubbel anonymitet som betyder att granskaren har inte vetat vem som har skrivit texten, och de som har skrivit texten vet inte vem som har granskat dem. Och det säkerställer ju hög kvalitet. Det vill säga att du får en person, minst en person som är kunnig inom ditt område, som granskar texten och arbetar för att göra den bättre och kommer med förslag. Och i förekommande fall avslå förslag på att den ska tryckas av mig. Om det inte skulle hålla måttet så har då texten kunnat avslås.
1: Har ni från kommissionen valt ut vilka texter som ska vara med, eller har alla som har sökt fått vara med? Alltså, har ni aktivt valt de bidragen?
6: Nej, vi har inte valt annat än att det måste fylla i vid bemärkelse det som är vårt undersökningsuppdrag, eller det som är vårt uppdrag i sanningskommissionen. Det vill säga studier av konsekvenserna av statens politik. Vi har ju bett folk att beakta detta, men att göra det utifrån sin erfarenhet och sina disciplinära bakgrunder.
1: Under arbetets gång så har det förekommit kritik om att forskningen eller kommissionens arbete är aktivistiskt snarare än vetenskapligt. Hur har ni hanterat den kritiken och arbetat för att behålla både vetenskaplig och samhällelig legitimitet?
6: Ja, jag känner till den kritiken. Man kan väl säga att den faller i det här fallet av sig själv, för att det är bara att se på vilka det är som har skrivit, vad vi har skrivit om, alla författare, och vad är det för områden vi täcker in och med vilka metoder vi arbetar. Det är ju från Lunds universitet i söder till Luleå i norr. Alla samtliga stora lärosäten, flera av de stora museiinstitutionerna har ju representanter som har skickat in bidrag. Så att, jag känner mig väldigt trygg med att det håller högsta tänkbara vetenskapliga kvalitet.
1: Vad är den övergripande slutsatserna och de viktigaste insikterna som har kommit fram i antologin? Finns det någon mönster eller teman som är centrala?
6: Ja, flera. Om jag bara får välja ett favorit, om jag uttrycker mig så, en insikt som har drabbat mig, att i flera sammanhang, flera olika kapitel rörande olika tider och olika studier med olika metoder har visat på resiliens, uthållighet, motståndskraft, kreativitet. Och det här är ingenting som har kommit fram genom någon slags positiv vilja att se det samiska aktörskapet, utan källmaterialet talar ganska tydligt för sig själv. Vi kan se hur man har undvikit under missionstid på 1600-talet, man har undvikit en del av konsekvenserna av missionstiden, som Håkan Rydvin skriver om till exempel. Eller hur man undviker att lämna in sin bössa i mellersta Sverige. Hur man försöker skydda kulturlämningar på olika sätt. Det finns en mångfald av exempel i de här kapitlen som visar på styrkan i de olika samiska samhällena som imponerar.
1: Är det några nya insikter som har kommit fram?
6: Massor. Men du tog mig på sängen där att jag ska komma på en enstaka. Jag bara lyfter fram det för att vi nämnde det. Kreativiteten i motståndet under missionstid i Luleå-Lappmark som studeras av Håkan Rydving, bara för att det är ett exempel. som är starkt. Och att ett ganska svårarbetat källmaterial visar på hur en väldig mängd samer i olika tidsmässiga sammanhang arbetar aktivt och att man kollektivt gör motstånd.
1: Som det har kommit fram nu under dagen så finns det ju, eller den tidigare forskningen som har bedrivits under lång tid har varit fördomsfull och sådär. Och det kanske finns en viss skepticism i det samiska samhället kring hur forskningen ska användas och sådär. Vad tänker du kring det?
6: Ja, forskningen är ju fri. Forskarna har själva formulerat vad de vill skriva om. Vi har ju inte annat än givit dem väldigt, väldigt breda ramarna. Och hur den här används, det måste ju vara upp till det breda samhället. Alltså i hur det används i forskningssamhället eller forskarsamhället och hur det används utanför. Den står ju till allas förfogande att ta del av. Jag har svårt att se att man ska kunna missbruka något av den här forskningen. Men forskning är ju stor och viktig och kan naturligtvis missbrukas, men jag kan inte se på vilket sätt det skulle ske i det här sammanhanget.
1: Hur kommer den här forskningen nu användas i kommissionens fortsatta arbete?
6: Alla texter har ju varit tillgängliga för ledamöterna. De har inte haft några åsikter, de har inte gått in och styrt, men de har varit tillgängliga så att kunskapen har gått in i kommissionens arbete, också i sekretariatets arbete. Så att mycket av det som har skrivits om i de här knappt 40 kapitlen kommer ju ligga till grund för fakta som kan arbetas in i slutbetänkandet. Men man ska också se det som att det är ju en egen lavostång som står för sig självt. Där vi ju har tre delar som är oberoende från varandra men bildar en gemensam helhet. Där ju forskningsantologin, vi identifierar ett behov av att samla modern forskning på ett sätt som inte tidigare gjorts. Att få ihop bredden i just att täcka in humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, hälsovetenskap. Att skriva om konsekvenser av den samiska politiken. Det har den svenska politiken gentemot det samiska folket. Så det fyller syfte i sig. Sen stöttar det, är jag övertygad om, arbetet med de övriga delarna i kommissionens arbete.
1: Vi har även två forskare på plats här på Bildmuseet i Umeå som har bidragit till den här antologin. Och det är Ingela Burman och Inga-Maria Mulk som har bidragit med kapitlet Kulturarv i samiska landskap, kunskap och kulturmiljövård. Deras forskning visar hur samiska landskap bär på spår av en lång historia av brukande och kunskap och hur dessa värden har tolkats, förvaltats och ibland osynliggjorts inom den västerländska kulturmiljövården. I en tid då frågor om mark, skog och rättigheter skärps sätter de ljuset på hur kulturarv definieras och vem som egentligen får göra det. Välkomna.
7: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Vad fick er att vilja bidra till just den här antologin och vad ville ni lyfta fram i ert kapitel?
7: Jag tyckte att, eller vi rättare sagt tyckte att det var viktigt att visa på vilka svårigheter som det samiska kulturarvet möts av så att säga i forskning och i praktisk, i det här fallet arkeologisk verksamhet. Det är en fråga om lagstiftning som skyddar kulturarvet, men sen är det en fråga om förvaltningen, hur den genomförs i praktiken. Och det är där vi vill sätta fokus på de brister som finns. Så det har varit huvudsyftet och kunna visa på framkomliga vägar inför framtiden.
1: Hur mycket forskning finns det på det här området idag?
8: När det gäller forskning så ansvarar för kulturarv så finns det inte så mycket. Om det gäller vetenskapen om samisk förhistoria, då finns det mycket mer.
1: Ni beskriver kulturarv i samiska landskap som något levande och föränderligt. Vad betyder det i praktiken och varför är det perspektivet viktigt?
8: Ja, att känna till kulturarvet och att våra fornlämningar, alla rester, lämningar av våra förfäder och förmödrar, att det dokumenteras och att de finns tillgängliga för både för kunskap men också för att kunna förvalta och kunna ansvara, skydda kulturarvet. Det är viktigt.
1: På vilket sätt är det samiska kulturarvet levande och föränderligt?
7: Ja, alltså jag är ju arkeolog så jag kan bara tala för den delen, det arkeologiska kulturarvet. Och det jag ser det är ju att det finns ett enormt stort intresse för arkeologi och historia. Och att människor när man pratar om forskningsresultat och till exempel går ut i skog och mark och visar så får vi ständigt nya alltså frågor och mer frågor. Man vill veta mer. Och på det sättet kan man ju säga att kulturarvet hålls levande. Alltså intresset för kulturarvet är levande. Men sen är det också så som Inga-Maria och jag konstaterade att förutsättningarna för att bedriva arkeologisk verksamhet, och då pratar jag inte i första hand om forskning utan om den praktiska verksamheten, inventering, arkeologiska undersökningar och så vidare. De förutsättningarna är väldigt begränsade. Och det har att göra med strukturer, förvaltningsstrukturer som ju vi säger rakt på sak också är maktstrukturer.
1: Ni talar om samiska kulturarv i plural. Vad innebär det och hur skiljer det sig från den traditionella mer västerländska synen på kulturmiljövård?
7: Ja, men det finns ju många olika uttryck för kulturarv. I vårt fall så fokuserar vi på de här fysiska lämningarna kan vi säga. Men det är ju också så att vi kan anslå andra perspektiv på det fysiska arvet så att säga, som har att göra med religion, samhällsbildning och så vidare. Sen finns det ju som du vet också jojk, musik, konst och så vidare, men vi har fokuserat på det arkeologiska kulturarvet. Det har varit vår del i det här arbetet.
8: Och vi vill också understryka att det är viktigt att vi från samiskt håll att vi ser till att bevara de institutioner vi har idag, till exempel Aite, Samernas folkhögskola, och inte låter dem försvinna och börja bygga upp nya. Det är väldigt viktigt att bevara det vi har också i kulturarvsförvaltningsfrågor. För att i själva verket så finns det inget, varken i Riksantikvarieämbetet eller hos Länsstyrelsen, någon kunskap. Och den kunskapen tycker vi skulle kunna byggas upp internt inom samiska institutioner. Och då till exempel i Aite.
1: Ja, ni argumenterar ju det att Aite bör bli en centralmuseum och myndighet för samisk kulturarv. Vad skulle det konkret förändra?
8: Konkret skulle det förändra väldigt mycket om det blir ett ansvarsmuseum och centralmuseum. Då tillförs det nya medel och då tillförs det också en ny maktstruktur att man är med och styr på ett mer direkt sätt. Kan du lägga in?
7: Vi förordar ju också att Aite ska ingå som en del i myndighetsstrukturerna. För det är många centralmuseer som ingår i olika myndigheter och det visade vi också idag i vår presentation. Och då är det självklart att Aite som centralmuseum skulle också ingå som en myndighet. Och med det så följer ju också att man har makt och kraft och utrymme för att vidta åtgärder och påverka utvecklingen framåt. Så det är en väldigt, väldigt viktig sak. Sen finns det en annan sak som man kan understryka och det är när vi pratar om kulturarv så är det ju inte någonting som är statiskt. Kulturarv är ju någonting som är dynamiskt i den meningen att man kan tillföra kunskap. Kunskap är ju en ständigt pågående process, det stannar inte av. Så när vi pratar om kulturförvaltning så ser vi också att det måste finnas en kompetens inom forskning till exempel och det skulle kunna knytas då till Aite som en stark institution så att man har kompetens att handta till exempel de kulturföremål som man vill tillföra Aite och ladda samlingarna med ständigt pågående kunskapsprocesser för att uttrycka det lite akademiskt, men ni förstår vad jag menar.
1: När viktiga platser suddas ut av erosion, markberedning och skogsbruk har kunskapsöverföringen mellan generationer brutits. Hur påverkar dessa förluster möjligheten att förstå och föra vidare samisk kulturarv?
8: Ja, det påverkar ju väldigt mycket. För det första så har vi ingen dokumentation av dem som ligger där på eroderade stränder. Och det är ju fornlämningar förstörs hela tiden. Och fornlämningar som skulle som betyder mycket för att bygga upp en historia.
1: Vad ser ni som mest akut att åtgärda?
7: Ja, jag skulle nog säga faktiskt att det bygger upp en förvaltningsstruktur, en samisk förvaltningsstruktur med Aita i spetsen. För det behövs en kraftfull plats där kompetens kan samlas och agera utifrån det. Men sen är det också just detta med den pågående förstörelsen av markerna. Och det här med vattenkraften och vattenkraftens påverkan på strandnära miljöer, den är ju väldigt konkret och påtaglig och händer nu hela tiden. Så det är klart att vi vill också att man satsar medel på att säkerställa att kunskapen vidmakthålls genom undersökningar och dokumentation. Och det är ju en stor ekonomisk kostnad förknippad med det, men vi menar att det måste knytas till exploatörerna, och det är samma sak med skogsbruket också.
1: Vilket ansvar har exploatörerna idag att ta hänsyn till de här frågorna?
7: Ja, det är en lite speciell fråga när det gäller just det här med vattenkraft och reglering, därför att man hänvisar till att det är en pågående verksamhet, och då har det funnits alltså domslut som innebär att exploatörerna så att säga har frihet att man kan fortsätta sin verksamhet utan att genomföra arkeologiska undersökningar. När det gäller skogsbruket så finns ju ett skydd i kulturmiljölagen som man borde ta hänsyn till, men där ankommer det på myndigheten att se till att det genomförs systematiskt inför förestående skogsavverkningar. Men där finns också ett element av att det är pågående verksamhet, så det är ett litet kryphål skulle vi säga som jag tycker att man borde täppa till nu.
1: Vilken förändring hoppas ni på att ert kapitel och antologin liksom i helhet ska bidra till?
8: Ja, vi önskar ju att det ska situationen ska bli bra mycket bättre, och att allt arbete som gjordes på 70, 80, 90 och början på 2000-talet ska, alla institutioner som byggdes upp ska kunna utvecklas, fortsätta existera och få mer medel för att kunna verka. För som det är nu så finns det ingen, är det väldigt svårt för de samiska institutionerna som finns.
1: Finns en risk att samiska kulturarv återigen reduceras till något statiskt och historiskt, och hur undviker man det?
7: Ja, det finns en överhängande risk. Den risken finns nu. Och det undviker man genom att tillföra resurser och kompetens. Att tillföra, kan man säga, makt och utrymme att tillämpa den makten över sina kulturarv.
1: Vilket perspektiv och kunskap tycker ni främst er text bidrar till?
8: Ja, det är svårt att säga. Ja, vi visar ju på alla luckor som finns, och vi visar ju på vad som behövs. Och det som behövs är våra slutord. Mm. Och det, och mer kan man inte sammanfatta det med.
1: Nej.
8: Det betyder att vi önskar att Aitisvenskfjällens sammuseum

0: uppföljning i reglerade vattendrag bekostas av vattenkraftexploatörer genom en avsättning i en speciell fond.
1: Finns det inga andra institutioner förutom ITE som kan ha ansvar för den här frågan?
2: Jag tror att om man tittar på hur det fungerar i övrigt i Sverige när det gäller museer så finns det ju ingen motsättning mellan att ha ett centralt museum som till exempel i det här fallet ITE eller andra kan vi säga mindre satellitmuseer, samiska som till exempel Galtie. Det är ju ett system som fungerar i Norge så det fungerar med all säkerhet här också. Men i dagsläget så är det ju viktigt att skapa en bas och jag tror att man måste utgå ifrån den basen för att sen kunna sprida, ska vi säga, både ja, utvidga strukturen så småningom.
1: Tack. Och redan 2008 krävde Saminorra att regeringen skulle inrätta en sanningskommission. Efter många års arbete tillsatte regeringen 2021 sanningskommissionen för det samiska folket. Och nu, nästan 20 år senare, överlämnades idag sanningskommissionens första volym. Sara Elvira Kuchmonen, Saminorras ordförande, vad betyder det för dig och er att ni har tagit emot den här antologin tillsammans med regeringen och Sametinget?
3: Nej, men jag tycker det är jättefint och jag känner mig ärad att vi har fått ta emot den som organisation och varit de första i Sverige att kräva en sanningskommission för det samiska folket på svensk sida av Sápmi. Så det är jättefantastiskt att få ta emot den med dels regeringen men också Sametinget.
1: Vad tänker du nu att den här första volymen kommer 20 år efter att ni först började trycka på om det här?
3: För det första tycker jag det är stort att någonting som vi har drivit nästan 20 år sedan har blivit verklighet idag. Det visar att vi som organisation faktiskt kan påverka i våra egna frågor. Men sen såklart 20 år är ju en väldigt lång tid.
1: Antologin samlar forskning om hur staten har påverkat samiska livsvillkor genom historien. Vad innebär det nu att den här kunskapen är samlad och officiellt erkänd?
3: Men för det första så tycker jag att det sätter en bas på den kunskap och kanske också jämnar ut kunskapsluckan i Sverige när det kommer till allmänheten. Men också beslutsfattare som arbetar med de här områdena och de här frågorna. Så jag tycker det är jättebra att det har kommit ut och hoppas att det också fortsätts med den här forskningen.
1: På vilket sätt ser du att de historiska övergreppen mot samer fortfarande påverkar unga samers vardag, identitet och framtidstro idag?
3: Där ser man ju att mycket av den politiken som Sverige har bedrivit, det påverkar ju samiska ungdomar idag med de konsekvenserna. Dels med språkförlusten, hur vi inte har självbestämmande över våra marker. Alltså det är så mycket som man ser idag har påverkats genom århundradena, absolut.
1: Har du hunnit skumma igenom den här antologin?
3: Nej, den var ju på några hundra sidor så det har jag inte gjort. Men jag har hunnit kolla igenom rubrikerna och det är en väldigt bred antologi måste jag säga.
1: Av det lilla du har sett, har du hunnit se om det finns några perspektiv från unga samer? Alltså som påverkar samer. Allt påverkar ju unga samer såklart, men finns det något direkt så?
3: Ja, men såklart historien, absolut. Sen såg jag att det var en del om samisk hälsa, rasbiologi också med där. Men det ska bli väldigt intressant att läsa igenom den här och se vad som faktiskt påverkas än idag.
1: Jag ska också ställa en fråga till Jonas med det här ungdomsperspektivet. Hur har ni beaktat ungas perspektiv i den här antologin och hur har forskningsinstitut när det gäller den frågan?
4: Vi har inte beaktat det för det har, eftersom det har varit ett brett mandat åt forskarna, man har fått formulera sina egna forskningsfrågor. Så de som har velat skriva om frågor som gäller unga och som är relevanta, vilket ju som sagt, det är väldigt brett vad som är relevant. Så de har gjort det. Jag kan inte i stående stund lyfta fram någonting som exakt berättar om det, men så tycker jag att det är väldigt tydligt att det som gäller det samiska folket gäller ju de unga också. Det går ju inte att särskilja. När fornlämningarna förstörs så förstörs ju länken till det förflutna. Och hur ska man då bygga en framtid? Så att jag tror att vi täcker in det i många avseenden. Men jag ska inte nämna något specifikt.
1: Nej, fornlämningar kanske inte

0: förknippas med ett ungt perspektiv. Men vad skulle du, Ingela, säga kring fornlämningar och unga perspektivet?
1: Ja, jag kan bara säga att när man berättar för barn och unga och yngre, kan jag säga, yngre vuxna, så visar det sig att det finns en nyfikenhet och en lust att lära. Man vill lära sig mer. Man tycker det är fascinerande att få se de här fornlämningsmiljöerna och hålla de här föremålen i sin hand och tänka att det här är min förhistoria. Det här är mina förfäders historia. Och det slår an en ton. Det liksom vibrerar av liv och man känner en tillhörighet. Och det tror jag är jätteviktigt.
0: Sara Elvira, hur tror du att antologin kommer att påverka unga samer idag och deras möjligheter framöver?
2: Ja, men dels tycker jag att det här är väldigt bra, ja, men som samlad forskning, om man säger så. Där, ja, men unga samer kan gå in och också läsa och se vad som faktiskt hänt. Också vad deras förfäder har varit med om, också vad som påverkas idag. Jag såg nu att en punkt handlar ju om klimatkonsekvenser som är väldigt aktuellt just nu. Och gruvfrågan, förvaltningen av småvilt och fiske är också en fråga som är väldigt aktuell med Girjasdomen bland annat.
0: Det var ju Sami Norra, Sametinget och regeringen som tog emot den här antologin, men det är ju regeringen som är uppdragsgivare, kan man säga. Vad vill du att regeringen gör nu med utgångspunkt i forskningsantologin? Vilka åtgärder kan ni inte vänta?
2: Men jag tänker som Parisa Liljestrand sa när hon tog emot den, att det handlar ju om dialog och samarbete. Men såklart från deras sida handlar det också om en politisk vilja och ansvar att se till att det blir en förändring. Så jag hoppas ju verkligen att det blir en grund och att det faktiskt startas igång och inte bara läggs i en byrålåda när det väl startas. För det har vi ju sett med flera utredningar att det händer ju ingenting med det. Och att kommittéer läggs ner, så nu jag ser det som ett sista, ja, men som sista sätt att faktiskt visa att man respekterar samiska folket och våra rättigheter. För som där idag så, ja, men kränks ju våra rättigheter systematiskt.
0: Finns det någon farhåga från Saminora sida kring hur forskningen kan tas emot eller användas framöver?
2: Alltså inte vad jag kommer på just nu, utan det jag tänker på är ju att det inte ska begränsas, att det måste ju fortsatt forskas om våra frågor och att det är ju som inte klart bara för att det är klart med den här delen. Sen var det någon till grej jag tänkte på, men nu har jag tappat det.
0: Men jag tänker på Saminoras roll framöver nu, vad kommer ni göra? Nu har ni tagit emot den här forskningsantologin, vad är ert nästa steg?
2: Ja, nästa steget är ju att följa upp vad de här två andra volymerna, vad som presenteras där, och också följa regeringens arbete. Att det sker någonting. För från samiskt håll och från ungdomsperspektiv så är det viktigt att det sker en förändring, absolut. Och att det tillsätts en ny politik som grundas i urfolkspolitiken. För som det är idag så har ju Sverige egentligen inte en urfolkspolitik som existerar. Så ja, de har mycket att leva upp till just nu. Att det inte bara stannar vid ord utan att det faktiskt blir handling.
0: I veckans avsnitt av Utblick Sápmi har vi hört forskare, ungdomsrepresentanter och beslutsfattare prata om vad Sveriges första stora forskningsantologin om statens behandling av samer berättar och varför den spelar roll. Antologin är bara början. I september kommer nästa stora steg när Sanningskommissionen överlämnar sitt huvudbetänkande och berättelsevolymen till regeringen. Kommissionen har valt Lovtecken, dess tre stänger, som utgångspunkt. Liksom stängerna bär Lovtecken, bär de tre volymerna varandra. Var och en har sin egen funktion, men först tillsammans framträder helheten i kommissionens resultat. Tack till våra gäster Jonas Monnier-Nordin.
3: Tack.
0: Ingela Bergman.
1: Tack.
0: Inga Maria Mulk.
4: Tack.
0: Och Sara Elvira Kuchmonen.
2: Och logik då.
0: Jag som gjort dagens avsnitt heter William Stenvall Zetterström och tekniken skötte Olle Arvidsson. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs då.

0: Drama Maldas dopash projekta i të meshunen e maj aktual në Nevi Mata këtar e romani i redakcia. Me këndavtu me a gjësut në Nevi Mata gjësim u Adam Parno Shope. O isha i të del qudne patretura për romka i si stereotipi qine taj qore, te ka do si qudno, Penelo Tërnoshavo, Jono Jakovic, Anda Haninge.
1: Vi är inte så olika från andra. Vi är normala. Så det är... Varför ska det vara en skillnad på AI-bilder av oss och andra?
0: Radio Romano kärdas ketanes kusai kaver nationalne minoritetne redaktsian do svedsko radio. Sar same radion med en radio te SR finska. Jek rodi peka e manglepe katare duj maj normalne AI firme ando svedo te kerem fotografične patretura pa e rom. Te kaver nationalne minoritetura angla pesko ker pe buči taj familia. Kanao oj si kada se kero mes sas čudne patretura, taj doška i kodoša i ta velike nazdino dosta but informacija, kana man glas pe e patretura penel roditorka pe media Andioti Bosch Universitet e Marit Jakola.
2: Man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter. Det är främst romer från östeuropeisk kontext skulle jag säga. Bilder av husvagnar, tillfälliga bosättningar, förfallna hus bakom. Det är en väldigt ensidig bild som kommer fram. Men det kanske kan ha att göra med att man inte har gett mer information till AI, att AI, det här verktyget har haft det svårt att placera gruppen i rätt geografisk kontext, alltså Sverige. Jag tror att det hade blivit lite bättre om man hade frågat eller begärt AI att skapa bilder i svensk kontext. Men den informationen saknades nu. Så det blev Östeuropa och inte romers liv i dagens Sverige.
0: Romane Ternimata diklee patretura, tai kana avilaso patreto per rom, tai maškarlende jek manush anda rum, vas da spekcera reakcii.
3: Kipendem?
4: Ja, jag visste det.
3: Jag visste det.
4: Är det där en rum?
5: Ja, men varför tror ni att det är en rum där?
6: För att rom kopplas oftast till, är du från Rom i Italien?
4: Exakt. Eller till Rumänien. Vilket jag har blivit anklagad att
0: jag är. Eroditorka Marit Jakola Penelke voi cidikel nasuli pande patretura ke kado šeaste paru velpe te dinov pe mai but informatia kana kerdas pe kado mangipe kataro AI.
2: För jag ser inga fördomar i materialet på det sättet att jag ser det bara som ett resultat av en process att man skulle väl kunna undvika resultatets negativa effekter, alltså stereotypiseringar och möjliga fördomar som kan synas i materialet genom att ställa fler frågor, att skapa en mer konstruktiv dialog med AI.
0: Det är romanet är nymata på den kipinjaren på kanske kadal patretura så AI kärdas per om.
5: Någon ni känner bo så här eller?
7: Nej.
5: Ni känner inte igen någonting i det?
7: Nej.
0: Reporterka Maine Rantala e Sarfinska teo Adam Parno Shope Radio Romano. Mai but romane articlurata e nevimata po amare internetoskirik www.radioromano.se vai po amare applicazia Sveriges Radio appen. Me condemto me agesut ne nevimata ages simas u Adam Parno Shope. Anda gjësut në programu shune në sartrin, zurale romnja vorbin pa peske buqa, taj kodoso lendel zor, ando trajo. Luci Fukova, kerel akanak buqa ndë Qihosko governmento, feri sasik vrama këna e shkoli dike në stele pelate.
8: Bo sarsun ma cik një qajori, u kamion të gjel andre shkola, ta mange kede diagnostika, andru kada edukacno centro. O on mange pende hoj som dilini, Hojme mušinam andre dilini škola, ande specijalno škola teđal.
0: Gabriela Hrabanova, direktorka po Ergo Network. Vojkrelek buči težuti romen, romnjan, ande intrego Europa.
9: I mean, I don't do it for myself. I mean, I do it also for my daughter, but I do it for all the other people who are out there. And it keeps me motivating.
0: Petra Gelbart je kromnika i na klas bare školi taj krel buči romane pušimatonca, taj romana muzika sa penelke škola. Si važno.
9: jazz du reder, tak hin lek feder. Te, kaj tu te javel vare sa vi edukacija. Abo šakeres biznis.
0: A še na menca taj šunenik programo pa zurale romnja, kaj paru ven eluma peska bu časa. Meka sim tu menca anda studio taj davtu me jek džes lašo, sim u Adam Parno Šope. Pinžardo si ke rom na kletaj na ken majdur, anticiganizmo, rasizmo, taj kaver parimata ando trajo, sako džes. But rom na ken školi keren buče pe učele velura, te paga ventele, eksenofobia, taj ta velmaj federe romenge. Lucy Fukova si je k zurali romni ando Čeho.
8: Me pes vičnau Lucie Fukova, umesom komisarka Romani andro governmento Čehiko.
5: Co znači oda? Co sa vybutit oda hin?
8: Ta me kerav akanak peršivar andro governmentno som romni, ume akanak kerav koordinácia andro politiky sohin vašo Roma andro Čehiko. Komunikina vleva kerav le politikenca, le manušenca so keren adi agenda Roma integrácia andre governmentno, ale hele politikenca bon andro nek bareder politiky, ale tež andro regionálni politiky, kerav politiky hele NGO, le organizacienca, va kerav le romenca. Kampel so kampel a tekeral Andre Buči, Andre Čehiko, me kerav baro lav oleske.
5: Šajte penacke tu keres butiko Romani inkluzija, Ande Europa, kaj va kerope?
8: Ano, Andre Romani inkluzija, Andre Čehiko. Kerav ase aktiviti, kaj te pes va kerel a palo diskriminacija, palo Roma. Protože kada muši nas amente va kerel? So hi nek bare der barijera. Andre Čehiko in baro anticiganizmus. U kada hin baro amare prekaška, barijera? Kada amen mušina ste pargerel?
5: Sarte pageno da. Sarte pageno anti-ciganizmus.
8: Mušina zbute vakerel. Mušina ste živele gađence. Našči peske ča amen Roma paškar peste. Mušina ste džala ste si kavel odad Rom. Mušina peste si kavel he amen. Hoj sam norma, aby sem hoj sam manuša. So amen ade šaj dživas. Amen peske šajkame ste šukare ste živel. Mušina ste si kavel kada, ugađe mahinen amen gete tiš dedel drom, kaj tepe sas džavo res džas.
5: Sardiken e gađe pre tute, pre tiri buti?
8: Šaj penav hoj šukares, bud manuša, bud gađe, mange irinkeren, hoj hine rade, hoj ka si pozicija hin. Bo me akana šaj pundravov ovudar, pre ase participacija savem šoham nasas. Kada hin igen importatno, kaj te amara Roma, Bešen ane andro bare pozicii, kada hin importantno, kada šaj pagerel odi anticiganizmus andro maškaronipi.
5: Tu va keresa karamange ke tu keres butiko governmento, ama mešun demka na tu sa nas stikni, has to problemo te džas andre škola.
8: He? A ke oda sas, u kada kampel te va kerel, bo sar me kada penav, hoj me kerav andro governmentno, ta me penav le politingenge, šunen. Me tu man se kada beša pašu jek skamint, ale me adaj naštiš somas, tebi miri daj penja na, bo sar suma cikni čajori, u kamjom teđal Andre škola, tam mange kede diagnostika, Andre kada edukačno centro. O on mange pende hoj som dilini, hoj me muši nam Andre dilini škola, ande specijalno škola teđal, hoj solenge vakerkerav. Na, miri daj penja na, miri čaj vakeral sačače, ojđanel samišta so tumendar, ojča vakeral romanes. Tak kada sas asi situácia, hoj miri daj penja na, on mám bajs dine Andre škola vašo cikne čavore, šovčon, soma z maškaro gadžikane čavore, imar vakerava z hečehika, mišto čehika, mišto romanes, ima mange kerdiam separácia jazykovo, iba i kada čibali separácia, no už aj gejom Andre škola, už aj normálne pirava z maškaro gadže, nasasodoj budroma, bo Perdo Roma Andro Čehiko, sa stode Andro la speciálne školy vašo diline manuša. Kada sa baro problémos, sar kada šunen ola politiky, hoj me, kera v governmentno buti, ušaj avijom Andro segregacijno škola, ta perentele, po kada hin amaro baro opportunity, kada hin baro kada me mušina ste vakerel. So, kada me vakera, hoj kada mušina ste vakerkerel, olega dženge, kak te peske gondoinen, hoj ada hin perdo Roma, save hine láče, talentované, ušaj keren asi buťa sa rogáže, ale na nelen odi možnostia, na nin opportunity.
5: Tut has bacht, ke tiri dajma relas pete džas Andre škola. Akana tuma restu te jan buteder romane chave chayat te jan mai durande skola. Soske kerestu odatte te avel romate jan andre skola. Soske kerestu oda.
8: Bom man oda igen dukalo sardika vole romane chavoren sarjiven andre save kondici u jana vhohine igen godjaver. Amen mushina skadate dikel u mushina slengete sikavel odei odadrom. U amen mushina slegajenge kadate penel. Tu men lenge na den asi bari oportunita na da si kaven odi drom na pundraven oda vudar. O a meka da mušina v tekeral bođana v hojo da džal.
0: Tu me šunan so penla se romni Lucy Fukova anda Čeho. So gindom pako do so voj penel. Skina men gijek mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalni mediji. Kam si kade ke vorta tukaj šunes pamenda kanak pinžare se karom njakaj sizurali te kame ste vas deslao prando Radio Romano. Lena menca kontakto, taj skrin pa kodi romni.

0: Version of Finskan iltapäivän lähetyksessä siinä tuore kesähitti Suomesta, Alvaria yhden kesän.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Song.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Oikea semmoinen kesäkappale. Sven Ingvars ja Sommar och sol är det bästa jag vet. Joo, se on fiini. Täällä Matarengissa kuiten sattaa vettä. Mutta kyllä tuo aurinko tulee sieltä takaisin. Mutta lähemmä takaisin Haaparannalle, missä me olemme kylässä, eli kaupungissa tänä päivänä. Ja Rasmus, te tulette ulkona siellä.
1: Täällä sattaa vettä, mutta me ja Rellu seisoma Haaparannan kirkon ulkopuolella, jota meinathan, että se on niinku ruma.
2: No, niinhän ne nyt meinaava, että miten sinä kuvailisit tämän nyt?
1: No sehän on niinku semmoinen musta rakennus, peltiä paljon ja vähän niinku siilon formunen, että sitä ei pian uskois kirkoksi, jos tuo risti ei olisi tuolla ylhäällä.
2: Niin, ja sehän on oikein suuri puheenaihe täällä Haaparannalla, tämä joo. Kirkko.
1: Joo.
2: Monesta syystä.
1: Joo, mutta ei mietiä. Minusta se vain näyttää aivan hyvältä. Että tässä on punaiset ristit sitten täällä alhaalla niin kuin entreen tyköön. Että, eli musta ja punainen on paljon väri ulkopuolella. Ja täällä oveen tyköönä niin seisoo pappi Hans Tiglund, että hei.
3: Hei, hei, hei. Välkommen hit.
1: Joo, kiitoksia paljon. No, mitäs siehunterat tästä, että joku meinaa, että tämä on rumaa tämä kirkko?
3: Jag kan förstå att många tycker så. När man kommer upp en sån här regnig dag som idag så är det så grått och trist. Den är ju nästan byggd som en fabriksbyggnad på utsidan med kopparplåt. Men tanken som arkitekten hade, det var att när, om man orkar gå in i kyrkan, då upptäcker man kontrasten. Då heter det rent hus. Det är vitt, det är ljust och det är högt i tak. Och det är väldigt, väldigt, ska vi säga, fyllt av en positiv känsla. Så att det är lite så. Och så kan det vara i livet också. Ibland måste man gå in genom det mörka, men så kan man upptäcka att det var ju ganska fint där inne. Och lite så vill den här arkitekten tänka när han byggde den här.
1: Ja, no mitä hän sanoo, jos lähemmän sisälle katsomaan.
2: Joo, mennään kattoon tästä, että onko se niin valosaa nyt tämän synkän ulkopuolen jälkiin.
1: Täällä tulikin vaaleat puuentree vielä täällä entreen sisälle. Oho, täällä oli kyllä auki iso huone, valkoiset seinät ja paljon valoja niin kuin katolta heiluu.
2: Ja minä katson tätä katon korkeutta. Montako metriä se katto voisi olla?
3: Yli 30 metriä. Se on suuri ja iso kirkko sitten.
1: Mukava tämmöinen akustiikkakin. Ja joo. Tämä on fiini tämmöinen
3: altartavla, joo, se on oikein, joo. Ja här finns det ju mycket konserter också och det blir en fantastisk känsla av musik här i den här kyrkan. Akustiken är fantastisk.
1: Ja.
3: Och folk som är här, man har vigslar och dop och begravningar, att de tycker att de kommer nära varandra. Att det är lätt att sitta här framme och känna att alla är vi nära varandra. Det är sån, se on oikein mukava olla täällä niin kuin pappina kanssa.
1: Se on niin kuin yksi iso huone tässä. Joo. Ja iso orjeli ja vähän pienempi orjelikin tuolla likempänä, tai toisella puolella. Ja vielä sohviakin teillä on.
3: Joo, siellä on, voi kans istua sitten. Ja den här stora ljuskronan, den är smidd av en Haparanda smed. Den här jättestora ljuskronan. Och jag vet att när folk var less och är less och lyssnar på prästens långa predikningar så räknar man alltid hur många lampor finns det i den här ljuskronan. Och nu har jag tappat bort hur många det var, men jag brukar ibland i predikan säga, hörni, det är så här många, 137, ni behöver inte räkna.
1: Joo, just. No tämä kirkko, sehän ei ole niin kauhean vanha, se rakennettiin silloin 60-luvulla.
3: Joo, 1967. Och den gamla kyrkan, den låg ungefär 50 meter härifrån på kyrkogården. Och den byggdes 1825. Men den brann ner 1963 på sommaren. Så det var en stor sorg här i bygden. Och så tog det 4 år. Så 1967 invigdes den här nya kyrkan.
1: Ja tuolla klassiitten tykönä, niin siellä on pikkuinen modelli tuosta vanhasta kirkosta. Ja sulla oli vähän mukavaa historia sitten.
3: Joo, alltså den där kyrkan byggdes 1825. Men Haparandabornas gamla kyrka, det var ju Alatornio kyrka som idag ligger på finska sidan. Björkö kyrka som vi sa. Och där ligger ju många gamla Haparandabor och bybor begravda fortfarande. före 1809. För 1809, när det blev ryskt område, då fortsatte ändå Haparandaborna fira gudstjänst i Alatornio kyrka. Det var deras gamla kyrka. Och tsaren tillät svenskarna att åka dit och fira gudstjänst. Men till slut så blev svenska kungen less på det där. Han tyckte att nu får de ju bygga en egen här. Så nästan påtvingade så byggde man en egen kyrka 1825. Men det betyder att 16 år så klarar man sig med Alatornio kyrka fast det var på rysk sida. Ja. Så gränsen var inte så viktig för människorna.
1: Ja, ja. Kunga populärt är det, jag sanna ni, att kunga monta brukar käyvä?
3: En vanlig gudstjänst är det ju inte så mycket folk. En vanlig söndag så kanske det är en 30, 40, 50 personer. Men det är ju väldigt mycket som händer under somrarna här. Vi har haft förra veckan 4 konserter exempelvis med väldigt mycket folk som kommer. Och vigslar och dop och så är det ju alltid sommartid. Väldigt mycket. Så det händer hela tiden saker och ting här i kyrkan.
1: Ja sullahan oli vielä toivekappale, että mitäs me saamme kuulla?
3: Jo, jag tänkte att vi skulle få lyssna till en sommarsalm. Passar ju bra. En vänlig grönskas rika dräkt heter den.
1: Kiitos Hans Stigl.
3: Kiitos.